romahtuu, tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy

Ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen. On vastaus vain yksi.

lopettaa. Sano vuajonta hep kansalaiset, naru rätkätti miehet ja naiset. Tosissaan minä kuinka jos oisin, aina ymmärtää.